0: 아들까 사오이데 타야 아들께 한 교재 디코노 장카나모 용노 자반죠 교재 그 간이모 까지 그제 까몰이 온데 좀 그다
1: 교재 까모 카크리디나 아다와 치리니리 아다와 섬리저리나 교재 흑치기 특게 좀 토노 도모그니 쓰레 우지르모
0: 오 도모르 나 교재 까모냐 회즈나 즉튼 교재 된지나 아고모 하사 패턴 카나티 안제 간자 담만다 티시면서 카크코나 다 다와 섬리즈 타나 다 아니 즉 Тянчала, тэнди чухсэн гойдэтэн, ди хэнсэг гэрди өнөөдөс гүгүнэ мангдаш та тэрка суунгачи гөзөд сэптэлнэ та, ди на нөрчгэт мэсүн гүсэла та, дмо сэптэри өнөөд мөн дамбазгт
1: батар. Мөдэ дэ дэ. Тэна, а та тэра ни капта гөрм тонэ гина, а жачинэн кэнамла, чэ тарын тончэр мамму тэмкэнг шава чхэли гэ өнэнэ на, мэри тэндэ лака чхэ хэнунгэ өнэнэ на, дала сопэнгэ тэнэ на, када яг пушкэнон таму, тэна, нэгэнтэр, дадэрэнгэлэн цэндэ чэ дунгэцэдэзэна чухгэ, кардазгэ тонгэзэ гэн өжэнэ цамсэгна.
0: Я, гунгэнэ на, тонам мамму тэмкэнгэ дангэ чхэли гагэ чэ чэвэ ба, дэргэн өчэгэн дурдэзэн, дадэнэ чалэгэ шуан Мэрг намаң дзіне, дзіхэнцэгэ лэка намаң лэвэнэ дэргай вээдэ нэгдаа нэгчэ чэм саады сүхгүй нэ ажуг нэмрэг нэгдаа гэчэм бэггүй нэр. Да, чэргэ лэка гэмаэ, да, гэгэн нэ ажуг, мэнбай нэ ажуг, да, дэвэ нэг сэнгвай нэ ажуг, нэжугай нэ ажуг, лэка намаң нэсүхлэн нэ ажуг нэ, да, дэргай нэ ажуг, чэм саады сүхгүй нэ, чэм саады нэ ажуг нэр, нэмрэг гүрэ ажуг нэр. Сэгэнж гэ омгэ чэ зэна, да, нэгчэ чэм кэнгэ нэ ада, жа чэм гэнэ тэг да, дэнзэн гэ ажир. Мэнсүхэ дэргэ нэ ажуг дэ да, да, кэчэ сакэндэг мэнсүхэн дэхэ нэ нэ, да, нэ чэм озэр. Самсаян сачан дэг мэнсүхэн дэхэ нэ, жа чэм нэ саса, сэ жэ мэ тэ саады мо ёг мо. Дэ юнгэ дэ я нэгчэ мэнсүхэ самсэ
1: ཁྱི
0: самс чмозрта качусалата ди тачсе нонгичо мамандрхва тэрган тмо танка тмознер
1: та малук к лени сусуг лекан сусула канеку
0: ари
1: чмкан ва датри лекали да уно тмо юнер
0: ари танчи чмкан ян чечи замбаср ни тачгна се мамандрхвази танчи тада мамандмдрква то мамандмдр казан чмкана нингу аньё та тэндудан да кня ингю та дёнанг гапониш онча тангчи чмкэнгэ кчо чмкана ви да тай та кчо нгчи лисепаг нам ликангу кчо нам лика то нгчо нам чу кчо нам чу да кчо чмкана тэндуй да
1: мама
0: мама вардан ба тэндуй да та тангчи нг
1: тэндуг ини онэр
0: тэндуй ба ани ю
1: ти анчэни тэндо май ба тицу тицу гэ на кэрге генко на бочу тамо ю онэр
0: о тамо ю онэр та тэндуй да на нира тамо гэ генко на ви на чно тамо нинго да чи кажи тамо да ю та тэндуй нига кэниги да кютэн дэмжиги да кай лхпэрта Дээ засан оргод өндгэнтэ. Та чачам чанга шэтэнгэ. Та засан маргыны тухай дээн чэгэн гаватгу жижижи. Дан гава чэгэ чэгэ шэйг бусуна чэгэ шэйг соа за нэпа чэгэмэ. Кичин дэмжгэ кичэ шэтэнгэ. Өзэ шэшэ тэхэ шэтэнгэ. Анигин гава. Тэ чэчэмэ тон жора. Та кинига аран сагэ та тэнгэн юс хуа за дэмжгэ кичэ тэнгэн юс тхэ. Шэйг хан тхэ. Соа нямнюн на чхэ тэ чэнхэ нямнюн на чхэ нямнюн чэ нэ баан тэ чэ та. Клусутэн тэнэ кичэ нанан жогэмэ. Яг чэ жаал энерги санса дика чанчан ли дэтэ. За чмгэ самлуун и тэ чэнчэн шэ дэтэ. Та мансух гинэ нан дэ гонг мэк. Тэнэ нэ мадэ на баан дэм жогэ тэ гэ джинди я хонг мэ лэ гэмэ. Гэзэ кэ кэ пэ тан дэм гинэ да. За сан гинэ чхэ торна чхэ. Та торна да жа тэ торда шэйг лусуа дэм мэнэ чхэ та. Яг кэ чин я дэн гонэ. Тэ та ngachi mulge tanjik lika ngi chachi yun to mosir
1: achi kuni teran khatay kuno nambande nyani sona che temkang ga lekundi ga chakun suso da samu je yun ma cheka sani mo monchuk ha ngiyu ga ginku ta tani de tang khshawa de lin yu yu korcho chumre nari atan da la sukpa ge na chi angali lakh pe ingina temkang ga jotons ga yuwa che chu ngi thala niwa kam ma z ndongo ga ne de ne tar thalin chan la nyen jin bi ja chi nyen kan nam bi chap chi de gwa den chi chi ni
0: da sir ga mang sur ki cha cham sun jo ta tong mur Tianjikita, Maritanjik Shanda, Kundia, Ningandia, Mekanatamata, Siro, Satan Sena, Maritanjik Shanda, Suji, the Tangai, Marg, Semjanaz, Tatosa, Sijika, Jibzanda, Jibia, Tonjuta, Tangirian, Moses.
1: Marit did the Taranchi Linsana, Natakurta, a Japurino, Yanchir Quadinchisha,
0: Yak, Nazambakodinche,
1: Yatakidilla, and Zashansi, Sankalanji, and Natitsujanga, Taring Linsen, Tonsum Nenijo, Linsenda, Tarjata Hichan, Sumjitan Donzini, Linsen, the Sumjitan Yankra, Tarjata Hidon, Tahitonui, Takla, Tandin Sui. Chichiptakula, Ranjo Terano, Sonomininchi, Chetsiam Guadinchi, Yadrona Batademo, Jahidelach.
2: Arni Nang Tuinchitam Ya Kang Juns, Jang Ding Kishula, Sir Sam
3: Kang Juns, Sir Sam.
4: Setting Janian Kanjonan by Tinamba de Muina, Nalin Sending Donzim Barings and Dromayan.
5: Ademo to Kunamba, Nalinson din Donzimbats in Gwynjain.
4: Tarta Tianan being Yanum than Jojan Band, the nuts on your young Jungian Chinkan or Kill along Chinja, Gangjung said some lensing in, Tundi Linson Nanta, Somdi Pitianamla, Stam Sir Langa Dung, a chuckle same stem, Korik Song Ship Dung Nurji Donim Ji, Tambanga, Gordic Shopi, Nambatsi, Ship the Yam, better gaps a share.
3: Jongsi,